Quero vou te dirimpir um pai como no creme uva. Uva quero vou te dirimpir um grana como no creme. Quem quer coca quero no chuar e mora metedia, tedia. Quero vou te dirimpir um pai como no creme uva. Uva quero vou te dirimpir um grana como no creme. Quem quer coca quero no chuar e mora metedia, tedia. Aquela noite era mora metéria mona cobio. O Johnny quando tu era mora na metéria quando lua da ura ura Johnny quando lá ngero tu era wani ya ya. Aquela noite era mora metéria mona cobio. O Johnny quando tu era mora na metéria quando lua da ura ura Johnny quando lá ngero tu era wani ya ya. Gaya me were chuki work on Makiramofi. Gaya me were chuki work on Makiram when the deck, do it and get him a Rama Rama. Un Johnny, no, got a gang along around ye. Daya Gaya me were chuki work on Makiramofi. Gaya me were chuki work on Makiram when the deck, do it and get him a Rama Rama. Un Johnny, no, got a gang along around. Chua da wala peti duan pasho locha monte kurimi da wala ka du gidi wor anyo guri gangu pe ko bo yon nyom kurimi da wala wo chua da wala peti duan pasho locha monte kurimi da wala ka du gidi wor anyo guri gangu pe ko bo yon nyom kurimi da wala wo. Yo panga ni a mi ama wala lo erigi dero anu amuna pe ya wangire awor kwa yo panga pe o mi a ko bani a gor bon chege bin panga da yora anda wala ya te wang tu mu mina te mita lungi tu nga waje yo mi ture te me ni a lungi jama waje bien chege teru tu mi du ju wena me lo dang. Wero kwa yopanga beo mia, kwa bani ya kuro nchege bin. Wawo iya. Iya te wang tungu minate mita lungi tunga oje. Jomi ture te mirni ya lungi jama oje. Pien chige teru tungi duju wena.